Nchi ya nini au natinisha tarka kieka ndefasha sika hayiran kieka nakara yan kuiza yefa yila tinawisha malaza muzanti yefa taku ngamba fisfis nusuma ayen zanya piila izan tarka kieka izanya Nadisha onatni tarka kieka yuwa tinamana anakara itia anini izaya makalaza nisha tsingir tauna anaterania anjuan shindawulu warasika fedfetira anakara itia